0: alangka jalan tidak boleh woi. Roy kalari tiranan naro jalan tidak.
1: Arturo De Nava flutti El Carretero, ökumanninn.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.